0: Han är tredje generationens sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
1: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
0: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
1: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
2: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke är sedan 1990-talet en del av den finska folksjälen.
3: Visste du att...
2: Det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sedan dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Det första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det här, det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
4: Tack för det, Marco, säger jag då som heter Urban Hedqvist, och så det är väl dags att knyta ihop säcken kring den här förmiddagssändningen då. Jennifer Bergström var live-reporter, vi hade ju då en musikredaktör som stod egentligen för halva utbudet, och Maria Ensel, tackar och bockar för det. Och så kan vi väl ta och sikta lite framåt här då, och när det gäller eftermiddagen så är det ju Lucia och Anneli som håller i trådarna då, det programmet börjar ju strax efter klockan 3. Men nu ska vi då få en liten koll på vad som händer i P4 Extra om en liten stund bara. Det är liksom, ja, det är ett program som kommer vara tomt helt enkelt. Det kommer inte att hända någonting. Ja, nej, men någonting knasar det väl med tekniken där då.
5: Nu kommer. I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra-gäst. Och så om drottning Silvia.
6: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... billigare att köpa hem pizza trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
7: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det ska bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker, men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men när P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet, så visar det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat, och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping, och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
8: För grossisterna har inte sänkt priserna så att vi kan sänka. Egentligen det, momsen kommer att hjälpa inte mycket.
6: Reporter Jonathan Nilsson.

0: P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar. Bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges var att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
1: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
2: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
1: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
3: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, 1 poäng före Sverige.
1: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och... Kan också tipsa om att du redan idag hör herrlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
4: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället 100 ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson, men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: Molly Hammar sjunger för oss i P4 Extra Aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså, det är jättestort, men samtidigt ska vi säga det. Nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart? Och det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså, det är den här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså, det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså, vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut. För att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans. Och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern, de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var ju valet 2010, då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än. Men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta, men jag får ju inga svar utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

Fyra Extra. VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider. Idag kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Nyheter i P4 Sörmland, klockan är 13:30.
2: En patient på Nyköpings lasarett dog under natten efter att han tagit sig ut på en balkong och sen ramlat från den. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset, något som Sörmlands Nyheter var först att rapportera om. Regionens pressansvariga Fredrik Gustafsson säger i en kommentar att de, citat, beklagar att det inträffade och fokuserar nu på att stötta medarbetare som berörs, samtidigt som vi tänker på de anhöriga, slutcitat. Händelsen är polisanmäld och regionen kommer utreda händelsen. Maja Merileinen, P4 Sörmland.
3: En 67-årig man från Stockholm har dömts av Nyköpings tingsrätt i 2 månaders fängelse för hets mot folkgrupp vid 4 tillfällen i Trosa i höstas. Han döms för att ha uttryckt missaktning mot somalier och muslimer på den sociala plattformen X och för att ha förnekat förintelsen under andra världskriget. Fredrik Blomberg, P4 Sörmland.
2: En över 100 år gammal tradition är tillbaka. Ångbåtsfartyget SS Mariefred är nu sjösatt.
4: Fantastiskt roligt. Det här har vi då kämpat för nu hela vintern.
2: Hanno Lemus, ordförande i föreningen Ångfartyget Mariefreds vänner, står vid ångbåtsbryggan som snart är färdigrenoverad. Det var i början av förra säsongen som ångbåten fick pannhaveri och togs ur trafik. Något som blev ekonomiskt förödande för rederiet. Men den 6 juni så ska den vara i drift igen.
4: Förra året så var det många då restauranger och kaféägare då som undrade, som märkte av att inte båten gick. Det var färre turister från Stockholm då.
5: Hur många år till klarar ångbåten?
4: Ja, vi säger att den ska väl hålla i alla fall 80 år till. Den nyrenoverade ångpannan, men båten, jag tror att den håller 100 år till i alla fall.
2: Maja Merileinen, P4 Sörmland.
3: Parken Zoo i Eskilstuna lockade 28 000 gäster i maj jämfört med knappt 12 000 samma månad förra året. Och det beror på de omfattande investeringar bolaget har gjort, skriver Parken Zoo i ett pressmeddelande. Fredrik Blomberg, P4 Sörmland.
1: Och så vädret. Regnet mattas av under eftermiddagen och följs av solglimtar. Temperaturen mellan 15 och 20 grader och på det så finns det sydostlig vind med tidvis friska vindbyar. Fler nyheter hittar ni i appen Sveriges Radio.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra. Just one.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. Oh, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år. De är fantastiskt roliga att göra. Så det Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att det är sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring. Men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Mm. Fatta. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år? Yeah.
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis.
0: Okay.
1: Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det. Så det är ju, det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om, lite senare men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra, och vi hade 3 små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att nu kör vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat, och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn, och liksom att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har 3 små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer.
0: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: ligger
0: dig varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom säger du Eva Ros som jag tycker också väldigt mycket om som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en, ja, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter, det är rätta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men det, vi bytte till det för några år sedan. Det var mina, eller våra barn helt enkelt, som du vet, vi alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado, där Thomas då, min man, friat mig, och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så att då kan jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att jag krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, man spånar ut något åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får sådana där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta, och sen umgås jag. Alltså, jag menar, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma, alltså vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom, upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man ska, jag vet inte, jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet, och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu. Så det.
0: Ja, jag måste säga att jag avundas det.
1: Och, nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Alltså det i sig var inte det minsta roligt. Men han låg ganska länge. Och vi visste att han skulle dö. Han visste att han skulle dö. Det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända. Och han var ju trött och han var hemma det sista. Och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär. Och då måste jag säga att han pikade rent komiskt. Mm-hmm. För då orkar han inte prata så mycket. Men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum och... Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden, för att du är med i årets julkalender då i SVT, Den ofrivilliga tomten. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: torsdag.
1: Igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis. Och jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad. Men nu är precis likadan själv. Mm. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten, och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det är verkligen, och när de här små kommer, då är det ju... Då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Ja, för jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Saknar du det? Jag tänker, om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret sakta. Så jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Ja, det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än. Så jag har inte riktigt... Men jag tänkte på hon Jolin, som jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart. Det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att, kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade P4 Extra idag.
1: Stort tack.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra torsdag. Är du en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen? Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det blir strul med öronen när man ska ner i vattnet och rodda. Så jag har med mig bomullspinnarna idag. Kanske är de förbjudna. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med det där, men vi kommer att reda ut det under dagens program och faktiskt få

0: Det har blivit dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
2: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
1: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Och vi fortsätter vår eftermiddagssändning här i P4 Sörmland, Sveriges Radio. Lucia Sivertjärn i studio tillsammans med Matilda Ejefalk och Anneli Koskinen som, vad ska hon göra nu? Hon är på jakt efter sniglar. Ja, ända som idag, det passar perfekt att leta efter sniglar här i Sörmland. Imagine Dragons, antar of the world.

0: On the top of the world, Imagine Dragons, i Pie Fira. Sörmland, 6 minuter över 4. Klockan och Matilda. 23 tjänster varslas inom skola och förskolan i Eskilstuna.
1: Ja, precis. Och bakgrunden är enligt kommunen att fler barn till hösten går vidare till förskoleklass. Det är fler än antal barn som börjar i den kommunala förskolan. Det handlar om 10 tjänster i förskolan, 10 i grundskolan och 3 i gymnasiet. Varslet betyder att det finns risk för uppsägningar på grund av arbetsbrist. Men vilka som kan beröras är än så länge inte klart. Nästa steg är förhandlingar då enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Däremot så berörs inte barnskötare av det här varslet eftersom att en ny vikariepool inom förskolan ska starta nu under hösten, vilket betyder att det kommer finnas med behov då av just barnskötare.
0: Och stanna här med oss, för strax ska jag berätta om en illegal fabrik i Danmark där de tillverkade cigaretter. Men först är dags för Maja Nilsson med trafikinformation.
2: Och jag kan rapportera om ett fortsatt bra läge i trafiken, och det gäller både på vägar och järnvägen. Skulle det läget ändra sig och ni ser något ute på vägarna som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Om du blev nyfiken om de här illegala cigaretter, jag kan berätta hela historien nu. Det var 216 miljoner cigaretter som tillverkades illegalt i en fabrik i Danmark. Detta hävdar landets åklagarmyndigheten. Fallet där 2 män står åtalade beskrivs som det största gällande illegal tillverkning av cigaretter i Danmark. I fabriken som ligger på nordvästra Själland fanns 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Därmed var det även en av större arbetsplatserna i området. Men tillverkningen av cigaretterna var olagligt enligt åklagarmyndigheten. Fruktansvärt. Och lagliga verksamhet i Danmark. Matilda, vad har jag här?
1: En sax.
0: Jag är mig redo, du vet.
1: Ja.
0: Vi kommer att prata om mördarsniglar. Mm. Anneli Koskinen, hon gör sig redo med likadana saxar, antar jag. De ska spela guillotine-rollen här. För hon kommer att träffa en trädgårdsentusiast här utanför Eskilstuna. Och vi kommer att prata en hel del om mördarsniglar.

0: Det är färre mördarsniglar hittills i år. Det beror på den torra våren, kanske inte idag, men det har varit väldigt torr under våren enligt Göteborgs naturhistoriska museum. Men du kan inte pusta ut ännu. Det är nu du ska gå ut i trädgården och mörda mördarsniglarna för att rädda dina växter i sommar. Anneli, du är ute i regnkläder på jakt efter sniglar.
1: Precis, och ni hör ju det som hackar här i bakgrunden. Det är Solveig Selins specialbyggda kvastskaft som hon har för att mörda mördarsniglarna. Och vi är på en liten jakt här i hennes trädgård. Hon är ju en trädgårdsentusiast utanför Eskilstuna. Hon har tidigare haft visningsträdgård. Japanska växter har hon bland annat. Men du Solveig, börja med, vad tänker du då om att det faktiskt är färre sniglar i år?
2: Ja, det gör ju mig väldigt tacksam och glad. Men de kommer. Nu kommer regnet och då kommer de. Och då gäller det att hålla ögonen öppna på de där små som man missar kanske annars. För de blir stora och lägger många ägg.
1: Nu går vi här på en liten promenad i din trädgård. Som sagt, du har mycket japanska växter. Nu går vi längs gräsmattan. Vart någonstans brukar du hitta sniglarna?
2: De kan finnas precis överallt. Men utkanten där trädgården börjar, där hittar jag ju väldigt många. Det är där jag försöker ta dem då innan de hinner komma in överallt. Men de finns överallt.
1: Men du, det har ju varit en torr vår. Har du märkt det också eller?
2: Ja, det har jag märkt. Och jag har faktiskt bara hittat 2 mördarsniglar i år. Stora snäckor finns det en hel del. Men inte mördarsniglar. Men som sagt, de är på gång nu.
1: Så berätta nu då, här har vi ett kvastskaft och på kvastskaftet har du liksom fäst en slags metallbit som är slipad och fäst med en kloss. Är det så vi ska beskriva det för radiolyssnarna?
2: Ja, så kan man väl säga det. Metallbiten är sån här som man brukar ha för att sätta ihop 2 träbitar. Jag har en kompis i Valla, Stig Aby, han är lite uppfinnare och det är han som har gjort den här åt mig. Och den är väldigt effektiv.
1: En specialbyggd mördarsnigel-giljotin, ska vi kalla det för det?
2: Ja, den har ju giljotin-effekt, ja.
1: Okej, men nu måste vi titta då. Ser vi någon mördarsniglar här som kommer att gå sitt öde till mötes nu? Det ser rätt snigelfritt ut ändå, Solveig.
2: Ja, som sagt, de har inte kommit igång ännu. Men vi ska gå till mina salladshuvuden som är pyttesmå här, de brukar
1: locka. Ja, här har du sådana planteringslådor, just det. Salladshuvudena, gillar mördarsniglarna dem?
2: Ja, nej, men det är någon som har varit där och ätit, det ser man ju, men inte just nu. Men som sagt, kom igen på kvällen när det börjar mörkna, det är då man hittar dem. Eller tidigt på morgonen, men jag är inte så morgontidig, så för mig blir det kvällsjakt.
1: Och beskriv, hur går din kvällsjakt till?
2: Ja, då går jag ju främst till utkanterna på trädgården där jag vet att de brukar komma in. Och sen har jag vissa växter som är riktigt snigelgodis, det vet jag. Och där går jag också och tittar. Och det är där jag lägger ut sån här feromål också. Ett, kan säga snigelgift, men det är egentligen, det är godkänt för ekologisk odling. Så att det är inget riktigt gift, men sniglarna älskar det. Och äter det. De verkar nästan föredra det framför växter. Mm. Och till slut så dör de. Jag tror att de torkar ur eller någonting sånt där.
1: Mm. Så pinnen då, giljotinen plus lite gift eller vad vi ska kalla det för, ekologiskt gift. Ja. Det är skräcken för dina mördarsniglar.
2: Ja, och sen är de ju så att de äter ju upp varandra. Så att när jag har haft ihjäl någon så kan jag strö lite feromål precis på den snigeln. Och den drar till sig flera nya sniglar sen, det vet jag.
1: Och vad gör du då?
2: Ja, då så, om de inte har dött eller så, så får de ju lite nytt feromål. Eller om jag ser dem, så ja, då hackar jag dem.
1: Jag kan ju tillägga här också att det är som sagt då den torra våren som har gjort att en del av mördarsniglarna har dött, för de är ganska torkkänsliga då tydligen. Men det är alltså nu man ska ut i trädgården innan de hinner lägga sina ägg. För en mördarsnigel kan lägga 400 ägg enligt en expert på Göteborgs naturhistoriska museum. Jag tänker så här, Lucia, ska vi göra så att vi spelar lite musik och så återkommer vi till mig och Solveig här om en stund, så går vi på lite mer mördarsnigeljakt, så får vi se om vi hittar något.
0: Absolut, det gör vi. Då är det Anneli Koskinen som är på jakt efter mördarsniglar. Hur mördar du sniglarna i din trädgård? Du kan jättegärna ringa till oss till 016 16 16 16. Det är Solveig här som har sin egen tillverkad guillotine. Meja här, all about the money.

0: Och nu ska vi tillbaka till Anneli Koskinen som letar efter mördarsniglar.
1: Precis, och jag kollar här nu i växtligheten här hos Solveig Selin som är en trädgårdsentusiast här i Eskilstuna, med i flera trädgårdsföreningar och haft sån här visningsträdgård. Och vi går runt och letar mördarsniglar, men du Solveig, vi hittar ju inga.
2: Nej, det är väl härligt. Men om du ska känna igen dem, så mina de brukar vara från riktigt klart orangea till väldigt mörkt bruna. Och sen så kan man se var huvudet går över i kropp ganska lätt. Så att man inte förväxlar de här med skogssniglarna, för det är lätt att göra. Och jag vet inte, de kanske blandar sig med varandra också. Jag vet faktiskt inte det.
1: Okej, men så och hur ser skogssnigeln ut då?
2: De jag känner igen, de är svarta. Men det lär finnas sådana som är bruna också. Mm. Så att man vet ju aldrig riktigt säkert om man har en trädgård precis i skogskanten.
1: Men det är alltså inte de svarta som man ska hugga huvudet av, utan det är de här bruna?
2: Bruna och liksom mot orange till, ja.
1: Och du har ju den här specialgjorda pinnen då som du hackar sönder dem med. Eller beskriv, hur gör du när du tar död på en snigel? Ja.
2: Jo, jag hackar den precis bakom huvudet kan jag säga. Så att jag liksom, det är som en giljotin, jag halshugger dem. Låter dem ligga kvar, strö på lite föremål, och så kommer det många på begravningen och äter av kalaset föremålet. Det här snigeleffekt tror jag det heter när man köper det.
1: Alltså, det låter ju makabert det här, men mördarsniglarna är ju ändå en invasiv art och vi vill ju inte ha dem i våra trädgårdar, eller hur?
2: Nej, vi vill inte det. Om de höll sig till komposten skulle jag inte säga någonting. Det gör de inte. Men jag säger, de har ätit upp en hel del för mig, men nu den 13 juni, då ska jag åka till Katrineholm, Julö, där trädgårdsamatörerna har en jättestor växtmarknad. Passa på att göra lite reklam. Mellan 11 och 2. Över jag tror det är 50 stycken som säljer från hela landet. Och det kommer folk från hela landet för att köpa. Och en del växter är ju sådana som sniglarna älskar. Men det finns även annat där. Så att, och de som säljer brukar vara väldigt kunniga om hur man ska tänka just vad det gäller sniglar, rådjur och sånt här.
1: Just det, så då kan man ta experthjälp då om man är intresserad av att liksom gå på så här växtmarknader och sånt. Nu går vi och kikar lite grann här då. Men nej, det är inte mycket mördarsniglar. Så Solveig, vi får väl hoppas att det fortsätter så då. Och det är ju nu som man ska ge sig ut då och ta koll på de få som finns för att de inte ska föröka sig då med så här 400 ägg. Men jag vet att här har vi en sån här snäcka också. Mm. De är inte du så förtjust i heller.
2: Nej, jag har för många sådana snäckor. Så att de äter ju dem också, men jag har inte samma jakt på dem. Och ser jag dem i kompost så låter jag dem vara. Det kanske inte är så smart, men det känns liksom oschysst att döda dem när de hjälper mig att göra ny kompost.
1: Men ska du döda den här? För du sa att du dödade några.
2: Ja, jag kanske ska det. Du ser precis där snäckan slutar och huvudet börjar.
1: Nu nej, usch, det här känns obehagligt. Jag tycker det ser söt ut.
2: Ja, den börjar dra in huvudet så du slipper. Ja. Jag vill ha hela huvudet ute. Så jag vill ha en smärtfri, eller smärtfri död finns det inte. Men
1: räddade jag precis en snäcka?
2: Ja, nej, den får leva till nästa gång.
1: Okej, tack Solveig Selin, alltså trädgårdsentusiast här utanför Eskilstuna. Och lycka till nu med mördarsnigeljakten.
2: Tack snälla.
0: Reporter på plats, Anneli Koskinen.
3: Sveriges Radio.
4: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: Periferi här i P4 Sörmland efter att man hade dött.

gamlan med periferimedlemmarna i bandet. De kommer från Strängnäs och Stockholm Sugar heter låten. Stanna här med oss som bara några minuter dags för lokala nyheter. Bland annat kommer du att höra om en äldre man som var patient på Nyköpings lasarett som dog under natten efter att han tagit sig ut på en balkong på fjärde våningen och sen ramlat från den. Men som sagt, 3 minuter till 16:30, då kommer in lokala nyheter. Här och nu bjuder jag på musik till dig som lyssnar, sitter du i bilen, jag ger dig sällskap. Colby Kallet här, Bobby.

0: Men nu har det blivit dags för lokala nyheter. Vi börjar i Katrineholm.
1: När Katrineholmspolisen topsade en misstänkt man i ett trafikärende gav DNA-provet träff i ett 12 år gammalt våldtäktsfall utomlands.
2: Det var i ett västeuropeiskt land och den inträffade 2014 som jag har fått till mig.
1: Sara Isaksson är gruppchef på polisen i Katrineholm. Tidigare i år stoppades mannen av polis i Katrineholm i samband med ett misstänkt trafikbrott. Eftersom brottet kunde leda till fängelse togs han in för topsning, vilket gav träff på ett 12 år gammalt våldtäktsfall i ett land i Västeuropa.
2: Det här landet har ju inte någon preskriptionstid för de här brotten så som vi har då. Så därför finns det ju möjlighet att det uppklaras tack vare den här träffen.
1: Sen förra sommaren har polisen möjlighet att ta DNA, fingeravtryck och foton på alla som är misstänkta för brott med fängelse i straffskalan. Och enligt Sara Isaksson var det tack vare ett internationellt samarbete som den misstänktes DNA kunde matchas.
2: Den målsägare har möjlighet att få upprättelse. Även om det inte är en svensk målsägare så är det ju har vi stöttat ett annat land i det här fallet och vi har ett samarbete med varandra.
1: Polisen vill i nuläget inte kommentera något kring den våldtäktsutredning som pågår i landet där brottet skedde. Axel Lundström, P4 Sörmland.
3: En patient har avlidit efter en fallolycka här på Nyköpings lasarett natten till torsdag. Händelsen inträffade efter att mannen tagit sig ut på en balkong på fjärde våningen. En balkong som enligt uppgifter ska vara löst och sen fallit ner. Mannen avled senare av sina skador.
4: Hur ser liksom tillgången till den här balkongen ut?
5: Det ska vara låst till den.
4: Birgitta Barkne är divisionschef för medicin i Region Sörmland. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset.
3: Händelsen är polisanmäld och regionen kommer att utreda det som hänt.
5: När det händer en sån här sak så gör regionen en intern utredning och efter det så ges den till chefsläkarna som tar ställning om det blir en lex Maria.
3: Regionen uppger också att man nu fokuserar på att stötta personalen som berörs av händelsen samtidigt som man tänker på de anhöriga. Farida Husseini,
4: Maja Merileinen,
3: P4 Sörmland.
0: Lucia Sivertsen till dig, Falk och Anneli Koskinen, gänget som ger dig sällskap denna torsdag eftermiddag här i din radio, i din kanal P4 Sörmland. Solglimtar som står här, de kommer på eftermiddag. Vi får se, jag sitter här och väntar. De kommer över Sörmland. Temperatur 15-20 grader.

0: Me, det var årets största hit i USA 1980. Ja, så ja, men det skrevs för en, det var faktiskt låten till, som gjordes till en film som heter American Gigolo. Där Richard Gere, han spelade en lyxigt escort. Det är en film som jag så tittade på den för många, många, många år sedan när Richard Gere, han var ung också, precis som jag. Debbie Harry sjunger här på, hon slänger ord på flera olika språk. Man kan lyssna här, Appel moi och Amore. Jätteroligt bland det här, Call Me.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Benson Boone här med Mystical Magical. 20 minuter i fem, dags för trafikinformation med Maja Nilsson.
1: Och vi har ett fortsatt bra läge i trafiken. Inga större akuta störningar eller olyckor än så länge den här eftermiddagen. Vi hoppas det håller i sig så helt enkelt. Skulle det vara något ni ser som kan ställa till det, ring och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Och jag undrar, kommer du som lyssnar att fira studenten fredag nästa vecka, alltså den 12 juni? Vi vill jättegärna hänga på. Vet du vad, hampa en frukost på morgonen kanske det, eller förbereder du för studentmottagningen i ditt hem? Kommer du att hålla där med att skalla potatisar och göra i ordning, duka fint på bordet och all den där? Eller är det du som ska vara flaktvärt på ett av alla studentflack? Alltså kommer du att vara där, stå där med din varningsväst och hjälpa till ungdomarna som passerar och sånt? Här gärna dig till oss, 016 16 16 16. Du kan alltid mejla till oss, P4 Sörmland. Du kan lämna meddelande i telefonsvarare eller du kan smsa till oss. Skriv ditt namn, telefonnummer och varifrån ringer du. Så, vi vill hänga med på studentfirande nästa fredag. Smidantel and Swedish Jam Factory. Forgive me.

0: Och nu har det blivit dags för kvart i fem ekot. Denna eftermiddag det är Carina Segura Moberg som sitter i studio och levererar nyheter. Bland annat handlar om Brasilien.
1: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot kvart i fem med Carina Segura Moberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
3: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
4: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
5: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
6: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
5: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
7: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
5: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
8: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
1: Reporter Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
9: Porque deu certo. E se deu certo, não tem nada mais lógico do que a gente insistir.
10: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
9: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
10: Och samtidigt ska en innovationshubb etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
11: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
12: Det här samarbetet med Brasilien, då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
11: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också. Inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det här är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
13: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shoppingweekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
1: Och med oss nu finns vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
14: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien, som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
1: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
14: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
1: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
14: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
1: Det rapporterar vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
15: Vi har 4 000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
16: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
15: Vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
17: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
18: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
15: Nej, utan vi jobbar ju med listorna, så att nu har ju de här lämnat.
18: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
15: Nu får jag nog avvika, nu har ni fått en kommentar.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
19: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
1: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
20: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet utan den viktigaste faktorn. Det är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
1: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
21: Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis det också för svensk ekonomi.
1: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
19: Och då höjer det inflationen istället.
1: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
19: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
1: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
22: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
1: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med